0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 14 horas etikweni, inhlikani mwingisetiwa kuranzeka, inkaro kuvaye kuma mahungu ya nkarlu.